0: 就这样吗？
1: 应该是吧。
2: Dum daga dum dum dum daga dum dum dum daga daga down dum daga dum dum dum daga dum dum dum dogo dogo dum ding daga tanga tang tang daga tanga tang tong dogo dogo dum ding daga dum dum dum daga dum dum dum dogo dogo dum lumbung radio digi digi dum